عليكم كهل مخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببنخ معيرم أمان دقول أمان دقول بخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سليحة تعيدي سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلاني سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועה העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.